0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na baada ya kutoa wito wa mgomo mkuu wa kupinga rasimu ya sheria ya kura ya maoni inayolenga kurekebisha au kubadilisha katiba, vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kuimarisha kampeni yao ya kupinga hatua hiyo. Na Somaliland imefungua rasmi ubalozi wake wa uwakilishi nchini Taiwan, hatua inayoendelea kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya pande hizo mbili.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Somaliland imefungua rasmi ubalozi wake wa uwakilishi nchini Taiwan, hatua inayoendelea kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Ufunguzi huo unaashiria dhamira ya Somaliland kupanua ushirikiano wake wa kimataifa katika maeneo ya biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na maendeleo. Ingawa Somaliland bado haijatambuliwa rasmi kama taifa huru na mataifa mengi katika nchi nyingi, inaendelea kujenga uhusiano ya moja kwa moja na Taiwan kupitia ofisi ya uwakilishi zinazofanya kazi kama ubalozi. Hatua hiyo pia inaendelea kuvutia hisia ya kisiasa katika eneo la pembe ya Afrika kutokana na msimamo wa Somaliland na China kuhusu hadhi ya Somaliland na Taiwan. Baada ya kutoa wito wa mgomo mkuu wa kupinga rasimu ya sheria ya kura ya maoni inayolenga kurekebisha au kubadilisha katiba, vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kuimarisha kampeni yao ya kupinga hatua hiyo. Katika mwendelezo wa harakati hizo, kikao cha kuketi kimepangwa kufanyika leo Ijumaa Juni 12, 2026 katika uwanja wa jumba la bunge la taifa hilo.
3: Tunaandamana kwanza kwenye kao la chama SP ya bwana Martin Fayulu, sisi na vyama vyote tukingojea watu wengi wafike kama tulivyopatana, alafu tunaanza kusogea hadi hapo kikao cha bunge kusudi tupane ujumbe wetu ya kwamba hatutaki mpango wa hao wanabunge kupatna kwa bwana Tshisekedi njia ya kubadilisha katiba yetu.
2: Takriban watu wa nne wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani kulenga msafara wa mazishi katika makaburi ya mji wa El Obeid nchini Sudan, kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu ya Sudan, Doctors Network na Emergency Lawyers. Makundi hayo yalilaumu kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF kwa kuhusika na shambulio hilo, yakisema ni sehemu ya mashambulizi ya drone iliyoanza Jumatano jioni na ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 23. Hata hivyo, RSF haijatoa tamko lolote kujibu tuhuma hizo. Mji wa El Obeid unadhibitiwa na jeshi la Sudani, ni miongoni mwa maeneo muhimu ya mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo tangu mwaka 2023. Mgogoro huo umegeuka kuwa moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani, ukilazimu zaidi ya watu milioni 11 kuyakimbia makazi yao, huku takribani watu milioni 28 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 50,000 wamepoteza maisha tangu vita hivyo kuanza. Shirika la kijihadi lenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda mjini Mali, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, Jenin, imetangaza zawadi ya mamilioni ya euro kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu mahali walipo viongozi wakuu wa serikali ya Mali, likitaja serikali hiyo kuwa haina uhalali wa kuongoza nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi hilo siku ya Alhamisi na kusambazwa na Site Intelligence Group, JENIM iliahidi euro milioni 2 kwa taarifa zitakazosaidia kubaini alipo kiongozi wa mpito wa Mali Assimi Goita, ambaye anachukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea mwaka wa 2020 na 2021. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darwini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, Manasa Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa ufupi tu yale mengi ambayo ametuendelea kutoka katika habari za michezo siku ya leo. Manasa, ni yapi
2: machache kati ya mengi tulionayo? Ni pamoja na wenyeji wenza wa michuano ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026. Timu ya taifa ya Mexico imeanza kampeni yake kwa ushindi baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini, maarufu kama Bafana Bafana, katika mchezo wa ufunguzi wa kundi A uliochezwa kwenye dimba la Bonorte mjini Mexico City. Na mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Artan, ameteuliwa kuchezesha mchezo wa UEFA Super Cup mwaka 2026, mchezo kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa, licha ya kushindwa kufika finali za kombe la dunia kutokana na kukataliwa kuingia nchini Marekani. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji mbalimbali. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa? Ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu limetaka Malawi kufadhili kikamilifu mpango wa kitaifa kuweza kusaidia watu wenye ualbino. Rwanda imepinga vikali ripoti ya Human Rights Watch inayodai kuwa jeshi lake linahusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, Rwanda imepinga ripoti inayodai jeshi lake linahusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Wewe una maoni gani kuhusiana na msimamo huo? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 na pia kwenye channel katika radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia tunapatikana kwenye radio Uvira, tunasikika kupitia radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia radio Wazururu RTR 93.5 MHz, na radio Wazizi Congo FM 89.5 MHz, na radio Tele Espori 94.3 MHz. Na pia unaweza tu kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo Juma ya leo si mwingine ni Francis Masina, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu msikilizaji, twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na sasa moja kwa moja tuelekee tunaanza ripoti zetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba upinzani nchini DRC umeandaa leo mkutano wa kukaa kwa amani katika makao makuu ya bunge la taifa mjini Kinshasa kuweza kupinga mswada wa kura ya maoni unaolenga kubadilisha katiba. Awali Bili Jean de la Croix alifanya mahojiano na naibu mwenyekiti wa chama kikubwa cha upinzani cha DRC cha ACD, mheshimiwa Jean Baptiste Kasekwa na Abedel Muliza ni kwa nini wanapinga marekebisho ya katiba. Mheshimiwa Jean Baptiste Kasekwa alianza kwa kuelezea.
3: Tunaandamana kwanza kwenye kao la chama SPT ya Bwana Martin Fayulu, sisi na vyama vyote tukingojea watu wengi wafike kama tulivyopatana, alafu tunaanza kusogea hadi hapo kikao cha bunge kusudi tupane ujumbe wetu ya kwamba hatutaki mpango wa hao wanabunge wa kupatana kwa Bwana Tshisekedi njia ya kubadilisha katiba yetu, kusema kwamba katiba yetu inasema kama rais wa nchi amemaliza muhula wake wa pili ni sharti aondoke kwa salama, tukisema ya kwamba katiba yetu kunako kipengele ya 209 inakataza hata mabadiliko yote ya katiba wakati nchi iko katika hali ya vita, katika hali ya zuhura ambayo wanaita état de siège. Katiba yetu inapinga mwenendo wowote wa kubadilisha katiba kutulingana na kipengele 218-19. Ni ndio sababu ya maandamano yetu ya leo hapo, tunakuwa tayari kwa kuendea kunako bunge la taifa.
4: Tunaambiwa kwamba gavana wa Kinshasa Daniel Bumba amekataza maandamano yoyote. Unaweza kuthibitisha taarifa hizi?
3: Tulimwandikia kibarua kwa kumjulisha sababu katiba yetu inasema kama mtu anataka kuandamana tunajulisha kiongozi wa mji. Tulifanya hii kwa kibarua. Tulikutana naye jana, anatuambia tubadilishe nafasi ya kikao cha kwetu. Tukamwambia kwamba ujumbe wetu tunaenda kuutoa kwenye bunge la taifa. Vyama vingine vimeruhusiwa kukusanyika hapo kunako bunge la taifa. Ni bunge letu sote, si bunge la Bwana Tshisekedi. Sababu gani wanazungurusha waskari? Alafu zile tunasema hata kama wametia waskari, wapende wasikupenda, tayari sisi tutakaa hapa tutoe ujumbe wetu kwa ulimwengu wote ya kwamba mpango ambao Tshisekedi anaingia ndani hatuutaki, sababu ni mpango ambao si kweli kulingana na katiba ya nchi yetu, na kulingana na hali ya vita ni mpango ambao unataka kugawa nchi yetu kusudi hawa ambao wanapatikana Goma na Bukavu watasema hawatambui katiba ambayo Bwana Tshisekedi atashikutia hapa, watasema nao watatia katiba yao kule na majimbo ingine. Wakati ataona Kivu imeenda katika mpango wa kugawanyana, hatujue Katanga itashikamata namna gani, Kongo Central, Ituri itafanyika namna gani. Mpango huu ambao Bwana Tshisekedi anakuwa nao ni wa kugawa nchi yetu. Hata tumtumie wa askari ngapi, hatutarudi nyuma, hatuwezi kumruhusu agawe nchi ya kwetu.
4: Na kama serikali itasikiliza malalamiko yenu, nini mnapanga kufanya kitu gani?
3: Sisi tumeamua kufanya maandamano ya amani. Hata kama atatufunga 3,000, 10,000, tunaanza leo na maandamano yataendelea. Bwana Tshisekedi hawezi kuwa na nguvu kuliko wakongomani wote sisi bila silaha, lakini kufalingana na msimamo wetu hatutaogopa kufungwa, hatutaogopa chochote. Tulisema tuko tayari kupigana hadi mwisho, na tulileta Bwana Kabila kuachana na mpango huu wa kukagamia madaraka. Bwana Mobutu alikimbizwa wakati alikuwa amesema hata atakufia kwenye kiti cha madaraka. Bwana Tshisekedi hatashinda nguvu peple kongole ambayo tayari imesimama, kama vile ilionyesha wakati ya hii tuliita ville morte ya tarehe 3 ya mwezi huu tunao.
4: Sasa ninyi kama upinzani mna wasiwasi gani kubwa katika mpango huu wa marekebisho ya katiba ambao umeanzishwa na serikali ya UDPS na serikali madarakani hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
3: Jambo la kwanza, mpango huu ni tofauti na katiba. Kipengele ya 212 inasema katika nchi yetu kuna mambo ambayo haiwezi kubadilishwa. kwa mambo hayo kunakuwa idadi ya mandeti ya rais. Tulikubaliana kwamba hatutaki tena tuishi hali sawa hii ya Mubutu, mtu ambaye anakamata madaraka kimabavu na anasubiri mpaka vita ndio iweze kumuondoa pale. Jambo la pili, mpango wa kubadilisha katiba muda wake hauwezi kukubalika. Nimetoka kukuambia tunakuwa katika hali ya mgawanyiko wa nchi, hali ya vita, hali ya état de siège. Watu hao ambao wanashikilia Bukavu na Goma, jambo ambalo wanalikosa tu kusudi wajitangaze nao kuwa nchi mpya ni katiba. Sasa bwana Tshisekedi inaonekana amekubaliana na watu hawa kusudi awatolee katiba hii, wakati sisi tutaipinga nao wanaipinga. Wanasema eti wao wanabakia na katiba ya zamani na watakuwa wamepata kile ambacho wanakosewa hadi leo.
4: Na mheshimiwa Jean Baptiste Kaseko, anashukuru sana kwa kuzungumza nasi. Asante sana na kila la heri huko Kinshasa DRC.
3: Ni mimi nakushukuru.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa kutoka kule DRC, ambapo upinzani nchini DRC umeandaa leo mkutano wa kukaa kwa amani katika makao makuu ya bunge la taifa mjini Kinshasa kuweza kupinga mswada wa kura maoni unaolenga kubadilisha katiba. Tupate mapumziko mafupi.
1: Africa Matters Minute.
5: The question that has often been asked is whether it's enough or not. And I think listening to the conversations earlier, it's time we reframe that question. It's not a question of whether it's enough or not, or whether it's going to come from Africa or it's going to come from overseas or from the global north. What is important in this context is to make sure that we are optimizing what we have. And there has been a lot of speakers that already alluded to that. Often the fingers got pointed at commercial banks, but I'm not here to defend commercial banks. We are a player, a key stakeholder in this whole mix. But what is important is, even if we have a quarter of that glass full, not half of it, what have we been able to do with it? How have we optimized it? We talk about policy, and the question that always goes through my mind, who is responsible for policy?
1: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, Rwanda imepinga ripoti inayodai jeshi lake linahusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Wewe una maoni gani kuhusiana na msimamo huo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2765525294. Facebook ni Channel Africa Swahili na X ni

0: Kiingereza. Shirika hilo limesema hayo wakati nakabidhi ripoti kwa makamu wa rais nchini hapa, Dr. Jane Ansah, jijini Blantyre. Shirika hilo limesema changamoto ambazo watu wenye ulemavu wa ngozi wanapitia ni kubwa sana, kama kufanyiwa ukatili, kunyimwa haki ya kuajiriwa, haki ya elimu, na vile vile kutengwa na jamii katika kuwashirikisha katika mambo mbalimbali ya maendeleo. Mkurugenzi wa shirika hilo Dr. Elizabeth Kamundia amesema kunahitajika mikakati ambayo itasaidia watu hawa kuwashirikisha katika masuala mbalimbali ili wasione kama wanatengwa katika jamii. Channel Africa imezungumza na baadhi ya watu wenye ulemavu wa ngozi, cha Wanangwa Nyilenda ambaye ni mwenyekiti, na Chafika Kondowe ambaye ni katibu wa watu wenye ulemavu wa ngozi wilayani Kalonga nchini hapa, na wamesema changamoto ambazo wanakumbana nazo huko nyuma zilipungua wakati uongozi wa Dr. Lazarus Chakwera, lakini kwa hivi sasa changamoto hizo zimeanza, ambazo wanadai kuwa zinafanywa na viongozi wa siasa kwa sababu ya imani potofu.
1: Katika kwetu kwaje kutukitika na chizi chikwene hapa kwenye na kusefu wana kiti na kikira ya unaka hivu kanya na mreja kwa social media ya kwa na mwanga yongwe kakabia uka kusumisha waka kutukia ya mwanzi hivi kwenye mika kwetu so zino sefu kitu kwa mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya kana tuta mwanzi ya mwanzi kwenye na mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya mwanzi ya
0: Ni kweli matatizo hayo yapo, na baadhi ya matatizo ambayo au changamoto ambazo tunakutana nazo, watu wanazungumza vibaya kuhusu sisi, wanatufanyia ukatili kwamba hatufai katika jamii. Kwa hiyo tunaishi kwa mashaka sana, na tunashindwa kufanya mambo kadha wa kadha kwa sababu tuna hofu, na vile vile tunakuwa watu ambao ni wategemezi kutokana kwamba tunatishiwa. Kwa hiyo vitisho hivyo vinaleta changamoto kubwa sana. Ni kweli mambo haya yapo. Kama mimi nifanya biashara, natembea katika maeneo mbalimbali, kwa hiyo ninashindwa kufanya biashara zangu ipasavyo kwa sababu ya vitisho ambavyo tunakutana navyo. Kuna nyumba ambazo kwamba walisema watajenga, ambazo zitakuwa kama msaada kwetu, lakini kufikia hivi sasa wamejenga nyumba mbili tu ambazo hazitoshi. Yaani mimi ningekuwa na uwezo kama hizi bastora wanauza ovyo ovyo, mimi ningenua bastora ili niwe na ulinzi wa kutosha, kwa sababu kwa hivi sasa tunaishi kwa mashaka kutokana na huko nyuma. Huko nyuma angalau mambo yalikuwa mazuri, kwa hiyo defense yetu au hatuna ulinzi wa kutosha. Kwa hivyo tunaomba serikali iweke mikakati maalum ambayo itakuwa msaada kwetu, kwa sababu kwa hivi sasa maisha yetu yako lehani. Wakati hayo yako hivyo, hivi punde mzee mmoja Musa Masano amehukumiwa miaka 21 hapo jana kwenda jela baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Laston Chipiriro wa miaka 45 ambaye alikuwa ni mlemavu wa ngozi. Hakimu wa mahakama hiyo amesema Masano alipatikana na begi ambalo ndani yake mlikuwa mafupa ya mtu mwenye ulemavu wa ngozi mnamo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, ambao baada ya kufanyiwa uchunguzi iligundulika kuwa yalikuwa mafupa ya Chipiriro ambaye aliuawa. Hakimu Bresias Kondowe amesema mtu huyo amehukumiwa miaka mingi ili iwe funzo kwa watu wengine ambao wanataka kutenda makosa kama hayo. Nchi ya Malawi ina watu wenye ulemavu wa ngozi wapatao 135,000 kutokana na ripoti iliyotolewa mnamo mwaka 2018, na idadi hiyo inazidi nchi zote hapa duniani. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofrirwa wa Channel Africa Habari.
2: Tunaelezwa kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka Malawi kuweza kufadhili kikamilifu mpango wa kitaifa wa kusaidia watu wenye ualbino. Na tupate ujumbe mfupi.
3: Darubini ya Afrika na

0: am Henry Shakif.
1: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
2: Swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunaweza kusema hivyo. Wapo watu ambao imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa, na sababu za nyingine ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa section 731C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa.
3: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
5: Na hatimaye ni kule nchini Nigeria ambako tunaambiwa kwamba bunge la Nigeria limepitisha muswada unaoruhusu majimbo 36 ya nchi hiyo kuanzisha na kuendesha majeshi yao ya polisi ili kusaidia kukabiliana na changamoto za usalama. Mengi zaidi ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
6: Bunge la Nigeria limepitisha muswada wa kikatiba siku ya jana Alhamis kuweka njia kwa kila moja ya majimbo yake 36 kuweza kuanzisha kuendesha jeshi lake la polisi pamoja na jeshi la polisi la nchini Nigeria, mageuzi ambayo imekuwa yakijadiliwa kwa muda mrefu yenye lengo moja tu la kukabiliana na hali mbaya ya ukosefu wa usalama nchini humo. Hatua hiyo inaleta polisi uliowekwa madarakani karibu na uhalisia, huku mamlaka za usalama zikiweza kutafuta kushughulikia migogoro mbalimbali ya usalama nchini humo ambayo imeweka mfumo unaodhibitiwa na serikali kuu zaidi ya mipaka yake ya nchi hiyo. Mtindo huo uliowekwa madarakani unaonekana kuwa na wafuasi wengi, akiwemo rais wa Nigeria Bola Tinubu, kama muhimu katika kuboresha majibu ya ndani kwa ghasia kuanzisha uasi hadi utekaji nyara mkubwa na mapigano ya jumuiya ambayo yameenea katika sehemu kubwa ya Nigeria. Wabunge katika baraza la wawakilishi walipigia kura muswada huo na kuweza wa kikatiba kwa wingi, huku baraza la Senate pia lilitarajiwa kuupitisha baadaye siku ya jana. Ni hatua kubwa kuelekea kuruhusu serikali 36 katika majimbo ya Nigeria kuanzisha na kusimamia vikosi vya polisi pamoja na jeshi la shirikisho lililopo nchini humo. Muswada huo ambao unaungwa mkono na vyama mbalimbali lazima bado uidhinishwe na angalau 32 ya mabunge yote ya serikali kabla ya kuanza kutumika. Polisi kwa miongo kadhaa imekuwa ikidhibitiwa kutoka Abuja licha ya vitisho tofauti vya kawaida na vya kikanda, uasi wa wanajihadi kaskazini mashariki, ujambazi na utekaji nyara katika mikoa ya kaskazini magharibi na kaskazini ya kati, mapigano ya wakulima na wafugaji, mashambulizi yanayohusiana na kujitenga kusini mashariki na wizi wa mafuta katika delta ya Niger. Magavana wa majimbo wamesema wanawajibishwa kwa usalama lakini hawana udhibiti wa utendaji kazi kwa polisi katika majimbo yao yote. Watetezi wa mageuzi pia wamesema polisi katika majimbo hayo wanaweza kurejesha lakini pia kuboresha nyakati za majibu kuweza kuimarisha mikusanyiko na taarifa za kijesusi na kupelekea maafisa wenye ujuzi bora wa jumuiya za karibu. na hapa ni kimnukuu akisema, mtindo mkuu wa polisi wa Nigeria unapunguza majibu ya dharura kwa sababu majimbo yanakosa udhibiti wa moja kwa moja. Ayonde Ekinalwe, mchambuzi katika shirika la ujasusi la SBM, alisema. Msukumo huo umepata uharaka huku ukosefu wa usalama ukienea nchini humo. Mnamo Mei mwaka huu wa 2026, watu wenye silaha waliwateka nyara wanafunzi na walimu kadhaa katika mashambulizi tofauti tofauti katika majimbo ya Oyo na Borno, yakiangazia ufikiwaji wa vikundi vya uhalifu na waasi kote kote katika majimbo hayo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameahidi kuongeza uajiri wa polisi wa ushirikisho na kutoa pendekezo hilo kasi zaidi kuliko majaribio ya awali ambayo yalikwama katikati ya tofauti za kisiasa zinazoendelea nchini humo. Wakosoaji hata hivyo wanaonya magavana wanaweza kutumia vibaya polisi na serikali dhidi ya wapinzani au wachache. Pia kuna maswali kuhusu ufadhili, viwango vya mafunzo na uratibu utakaotumika, huku wachambuzi wakisema ya kwamba mataifa masikini zaidi yanaweza kutatizika kudumisha nguvu zinazofaa katika kukabiliana na changamoto kama hizi. I am Shekif, Channel Africa, Johannesburg.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule nchini Nigeria, na sasa ni wakati kwenda kusikiliza habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
7: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Mexico, ambako wenyeji wenza wa michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026, timu ya taifa ya Mexico imeanza kampeni yake kwa kishindo baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini, maarufu kama Bafana Bafana, katika mchezo wao wa ufunguzi wa kundi A uliochezwa kwenye dimba la Banorte mjini Mexico City. Mexico ilionyesha ubora wake mbele ya mashabiki zaidi ya 1,080 waliojitokeza kushangilia, ikitangulia kupata bao la kwanza kupitia mshambuliaji Julian Quinones katika dakika ya 9 ya mchezo. Bao hilo liliwapa utulivu wenyeji wao, ambao waliendelea kuitawala soka hiyo kwa vipindi vikubwa vya mchezo. Mshambuliaji mkongwe Raul Jimenez alijihakikishia Mexico pointi 3 muhimu baada ya kufunga bao la pili katika dakika 67 na kuipa timu yake ushindi wa kwanza katika fainali hizo zilizofanyika kwa ushirikiano wa Mexico, Marekani na Canada. Hata hivyo, mchezo huo ulitawaliwa pia na matukio ya kinidhamu baada ya mwamuzi kutoa kadi nyekundu 3, idadi ambayo imeweka rekodi mpya katika mechi za ufunguzi za kombe la dunia. Kwa upande wa Afrika Kusini, Stepelo Sithole alitolewa nje kwa kadi nyekundu kufuatia kumzuia mchezaji aliyekuwa katika nafasi nzuri ya kufunga, huku Themba Zwane naye akionyeshwa kadi nyekundu baada ya uchunguzi wa VAR kubaini kitendo cha utovu wa nidhamu dhidi ya mpinzani wake. Mexico pia ilimaliza mchezo ikiwa na upungufu baada ya beki Cesar Montes kutolewa kwa kadi nyekundu katika dakika za nyongeza kutokana na kumzuia mpinzani aliyekuwa akielekea golini. Afrika Kusini imerejea kwenye kombe la dunia la FIFA baada ya kutokuwepo kwa miaka 16. Kule nchini Tanzania, kocha wa Mbeya City Salum Mayanga amesema wachezaji wake wote wapo katika hali nzuri kiafya kuelekea mchezo wa kesho Juni 13, 2026 wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Mtibwa Sukari, akisisitiza umuhimu wa kikosi chake kupunguza makosa ndani ya uwanja ili kupata ushindi wa alama 3.
8: Baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA, tuna endelea na mechi zetu za kumalizia ligi kuu. Tumefanya mazoezi katika kipindi cha nyuma. Kesho tunategemea kucheza na wageni wetu Mtibwa Sukari. Vijana wako kwenye hali nzuri, wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tumepata muda kufanya masaisho baada ya kupoteza mchezo wetu wa mwisho kule Singida. Tumepata muda mzuri, tumefanya masaisho. Mategemeo yangu kesho tutacheza kwenye kiwango kilicho kizuri na kuwa na uchache wa makosa pia. Kwa kesho tutacheza kwa uangalifu zaidi, kwa sababu timu tunacheza nao tunajua uwezo wake ulivyo. Ni timu nzuri, timu yenye vijana wengi.
7: Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama Leopard imewasili nchini Marekani jana Alhamisi, siku sita kabla ya mchezo wake wa kwanza wa Kombe la Dunia 2026 dhidi ya Ureno. Wachezaji na benchi la ufundi wakiongozwa na kocha Sebastien Desabre walitua nchini Marekani kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya mwisho kuelekea mechi hiyo muhimu kabisa ya ufunguzi wa mashindano yao. Leopard wanatarajiwa kutumia siku chache zijazo kufanya mazoezi na kuzoea mazingira kabla ya kukabiliana na Ureno katika mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka nchini DRC na Afrika kwa ujumla. Ushiriki wa DRC katika Kombe la Dunia 2026 una umuhimu mkubwa kwa taifa hilo, ikiwa limerejea katika jukwaa kubwa la soka duniani baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Mashabiki wana matumaini kwamba timu hiyo itaonyesha kiwango kizuri na kufanya vizuri katika hatua ya makundi. Na mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Altan, ameteuliwa kuchezesha mchezo wa UEFA Super Cup 2026 kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa, licha ya kushindwa kushiriki fainali za Kombe la Dunia kutokana na kukataliwa kuingia nchini Marekani. Altan mwenye umri wa miaka 34 alikuwa miongoni mwa waamuzi walioteuliwa na shirikisho la soka la kimataifa FIFA kusimamia mechi za Kombe la Dunia lililoanza hapo jana Juni 11 na litakalomalizika Juni 19 2026. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
5: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na sasa niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya Play Store 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, la cheza ili ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya mashindano vitatumika na kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, na sasa nikukumbushe tena swali letu la leo ambalo linauliza: Rwanda imepinga ripoti inayodai jeshi lake linahusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Wewe una maoni gani kuhusiana na msimamo huo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Rwanda, ambako tunaambiwa kwamba Rwanda imepinga vikali ripoti ya Human Rights Watch inayodai kuwa jeshi lake linahusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Muda mchache uliopita, Bedijan Lacroix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali nchini Rwanda. Bedi alimuuliza kama ni kwa nini Rwanda inapinga ripoti ya Human Rights Watch. Silvanus alianza kufafanua zaidi.
9: Ni kweli ulivyosema, Rwanda imepinga vikali, tena kwa taarifa ndefu kabisa kuwahi kutokea. Kwa kawaida imekuwa ikipinga katika tuseme ripoti ya kurasa moja labda nusu kurasa, lakini sasa hivi imeandika ripoti kubwa kweli. Na kwanza wamepinga kwamba hii ripoti ya Human Rights Watch ni kama haijatofautisha jeshi la Rwanda RDF pamoja na kundi la waasi wa M23. Kwa hivyo katika ripoti ya Rwanda wakasema kwamba kinagaubaga na wazi kabisa kwamba jeshi la ulinzi la Rwanda RDF sio wapiganaji wa M23, na wakasema kwamba wale ni watu wa Kongo na Rwanda ni Rwanda. Kwa hivyo wakasema kwamba Human Rights Watch imekuwa na kasumba ya kupendelea na kuandika ripoti ambazo kwa kweli hazina mashiko. Na wakatoa mfano kwamba katika ripoti hiyo ya Human Rights Watch hakuna afisa mmoja hata mmoja wa Human Rights Watch ambaye kwanza amefika katika eneo la tukio, lakini pili hakuna ripoti, hakuna mtu yeyote ambaye ameuliza upande wa Rwanda. Wao wamekimbilia kuandika ripoti hiyo, na katika jibu hilo la Rwanda likasema kwamba ripoti ya Human Rights Watch imezungumza na vijana wachache tu sana sana mashariki mwa Kongo, lakini pia ikazungumza na wapinzani wa serikali ya Rwanda ambao siku zote wamekuwa kipaka matope serikali ya Rwanda na kuongopa kwamba inafanya vile. Kwa hivyo ukisoma ripoti yenyewe ama tuseme jibu lenyewe la upande wa Rwanda, ni jibu ambalo linatumia lugha karibia kali ili kuweza kuonyesha namna gani ripoti ya Human Rights Watch kwa maoni yao kwamba inakiuka ukweli wa jambo lenyewe.
10: Silvanus, wewe ni mwakilishi wetu huko Rwanda na unakuwa unafuatilia kwa karibu masuala ya kisiasa, kiusalama, kiuchumi, masuala mbalimbali ambayo yanahusu nchi ya Rwanda. Pengine unapokuwa katika pita zako kuongea na viongozi wa nchi hapo nchini Rwanda, je, mpaka sasa Rwanda inatambua uwepo wa askari wake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
9: Hilo ni swali gumu kwa kweli kulijibu, kwa sababu katika kauli mbalimbali, kauli za viongozi wa Rwanda hata kiwemo rais, ni kwamba Rwanda haijasema kwamba imekuwa ikikanusha kabisa kinagaubaga kwamba haina jeshi kule Kongo, lakini kuna kauli ambazo zinatolewa upande wa Rwanda na wadadisi wa masuala ya kisiasa na kiulinzi wanahisi kwamba kuna kitu kwa sababu Rwanda siku zote ilikuwa ikisema kwamba imeweka wao wanasema ni defensive measures, yani hatua za kiulinzi. Na hata wakati Marekani iliposhinikiza Rwanda na kuwekea vikwazo jeshi la Rwanda, rais mwenyewe alisema kwamba Rwanda haiwezi kuondoa hatua za kiulinzi katika mipaka yake, na akawa amekwenda mbali na kusema kwamba hatua za kiulinzi hata kama ingemaanisha kwamba ni jeshi, bado Rwanda haiwezi kufanya hivyo na kuondoa jeshi. Sasa pamoja na kwamba hajawa kinagaubaga, lakini ama labda kusemuka nani kauli yenyewe, lakini wadadisi ndio wanachukulia mambo zaidi ya tunavyozungumza kwa sasa. Na sema ni kwamba katika kauli za viongozi wa kawaida ni kwamba hakuna mtu anayeamini kwamba jeshi la Rwanda liko pale, na mpaka wadadisi wanahisi kwamba hata kama lilikuwa pale, ni kwamba sababu ya kwenda pale tuseme Human Rights Watch, Marekani pamoja na sana sana nchi za Ulaya kwanza zingejiuliza ni kwa sababu gani jeshi la Rwanda liko pale kama ingetokea kama kweli liko pale. Kwa hivyo kwa kujibu swali lako ni kwamba kama ulivyouliza moja kwa moja na wazi, hakuna kauli kabisa ya wazi ya kufikiri kwamba jeshi la Rwanda liko pale. Lakini kuna hizo shutuma za hapa na pale ambazo zimekuwa zikitolewa wakisema kwamba Rwanda inaliunga mkono kundi hili. Lakini mapema kitu kama mwezi wa nne hivi, balozi wa Rwanda katika nchi ya Marekani aliweka wazi kwamba Rwanda inashirikiana katika masuala ya kiusalama na kiulinzi na jeshi hili la M23, kwa sababu na walipokuja kufanua zaidi wakasema kwamba ushirikiano huu ni ushirikiano wa kimpaka, kwa sababu kumbuka hawa watu wamechukua maeneo kadhaa pale mashariki mwa DRC na baadhi ya mipaka ya iliyokuwa DRC tuseme, ambayo bado ni DRC kwa sababu hawana serikali bado, iko pamoja na Rwanda kwa mfano. Kwa hivyo wakasema kwamba katika ulinzi wa mipaka pale, ndio maana kwamba upande wa Rwanda kuna ulinzi wa Rwanda ndio, lakini pia upande wa pili si jeshi la Kongo isipokuwa ndio pigana jeshi la tatu. Sasa katika hali hiyo ni kwamba wanashirikiana katika swala zima la ulinzi wa mipaka, ndio ushirikiano huo ambao ni kama walimkini. Kwa hivyo ni swala tete kwa kweli, kupata jawabu lake ni ngumu kwa sasa.
10: Au bila shaka. Pengine sasa tumalize na hili, Silvanus. Ni hatua gani Rwanda imependekeza zichukuliwe ili kuchunguza madai hayo kwa uwazi kabisa ya Human Rights Watch?
9: Swali zuri hilo, Zanda Mungu, swali zuri kabisa, kwa sababu katika ripoti hiyo ya kukanusha ya Rwanda ilisema kwamba inakaribisha uchunguzi usiodhamiria upande wowote na uchunguzi huru wa kimataifa ambao sio ripoti ambayo haielimii upande wowote, lakini akasema kwamba tatizo la Human Rights Watch yenyewe siku zote imekuwa ikipendelea upande wa pili, maana yake serikali ya DRC, kwa sababu yenyewe pia imefanya makosa makubwa sana, mauaji ya raia na vitu vingine katika sana sana ya maeneo ya mashariki mwa DRC, sana sana kama vile kurusha drone na kuua watu sana sana katika kabila la Wanyamulenge kule Minembwe na maeneo mengine. Kwa hivyo Rwanda inasema kwamba iko katika ripoti hiyo kabisa, na nimesoma, inasema kwamba iko tayari kabisa kuweza kushirikiana upande wowote kuweza kuunga mkono uchunguzi huru pasipo wao wanasema ni kugushi ama taarifa za uongo za Human Rights Watch. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba wanasema kwamba wanataka uchunguzi huru na watakuwa tayari kushirikiana na mtu yeyote ambaye atakuja hapa kuweza kufanya uchunguzi. Lakini madai ya kusema kwamba ripoti hii inaweza kusema kwamba imeona makaburi mengi, wao wanasema kwamba Human Rights ilienda pale na kuweza kuchukua miili ya Waafrika na kujua kwamba huyu ni nani na ameuliwa na nani. Kwa hivyo wanasema kwamba wanahitaji uchunguzi huru, na katika uchunguzi huo huru wapo tayari kuweza kushirikiana na upande wote ambao utapendekeza kwamba ufanye kazi kushirikiana na Rwanda.
10: Silvanus, shukrani.
9: Asante kaka, nashukuru pia.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa, na ripoti yetu ya mwisho kabla ya kwenda kwenye ripoti yetu ya mwisho, ripoti yetu hii hapa inaofuata ni kutoka kule Zimbabwe, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Guinea Teodoro Obiang Nguema yuko Zimbabwe kwa ziara ya kikazi siku mbili. Manasibu ni Bendera anayoripoti kamili.
11: Rais wa Jamhuri ya Guinea Ikweta, Mheshimiwa Teodoro Obiang Nguema Basogo, amewasili nchini Zimbabwe kwa ziara rasmi ya kikazi ya siku mbili inayolenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili ya Afrika. Ziara hiyo inafanyika katika kipindi ambacho nchi nyingi za Afrika zinaongeza juhudi za kuimarisha ushirikiano wa baina yao ili kukuza biashara ya ndani ya bara, kuvutia uwekezaji na kubadilishana uzoefu katika sekta mbalimbali za maendeleo. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na mamlaka za Zimbabwe, Rais Obiang atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake, Rais wa Zimbabwe, Daktari Emmerson Mnangagwa, katika ikulu ya rais mjini Harare. Mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kujikita katika kutathmini maendeleo ya mahusiano yaliyopo kati ya Zimbabwe na Guinea Ikweta, pamoja na kujadili fursa mpya za ushirikiano zitakazoweza kunufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Aidha, viongozi hao wawili wanatarajiwa kubadilishana mawazo kuhusu masuala muhimu yanayoikabili Afrika na dunia kwa ujumla, ikiwemo usalama wa kikanda, maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula na nafasi ya Afrika katika mfumo wa kimataifa. Moja ya matukio makubwa katika ziara hiyo ni kushuhudiwa kwa utiaji sahini wa hati kadhaa za makubaliano na mikataba ya ushirikiano wa pande mbili. Makubaliano hayo yanatarajiwa kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya sekta mbalimbali za kimkakati, zikiwemo biashara na uwekezaji, mafuta na gesi, kilimo, elimu, afya, uchimbaji madini, maendeleo ya miundombinu, utalii, usafiri, pamoja na mafunzo ya kitaaluma na ujenzi wa uwezo wa rasilimali watu. Kwa upande wa nishati, Zimbabwe inatarajiwa kunufaika na uzoefu wa Guinea Ikweta, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta na gesi katika Afrika ya Kati. Ushirikiano huo unaweza kufungua milango ya uwekezaji katika miradi ya nishati, kubadilishana utaalamu wa kiufundi na kuimarisha usalama wa nishati kwa manufaa ya uchumi wa nchi zote mbili. Katika sekta ya kilimo, mataifa hayo mawili yanakusudia kushirikiana katika matumizi ya teknolojia za kisasa za uzalishaji, kuongeza tathmini ya mazao na kuimarisha usalama wa chakula. Aidha, ushirikiano kati ya elimu unatarajiwa kuwezesha programu za kubadilishana wanafunzi na wataalamu, pamoja na kuimarisha tafiti za mafunzo katika taasisi ya elimu ya juu. Ziara hiyo pia itaakisi dhamira ya viongozi wa Afrika ya kutumia diplomasia ya kiuchumi kama nyenzo za kuharakisha maendeleo ya bara. Kupitia mikataba hiyo, Zimbabwe na Guinea Ikweta zinakusudia kuongeza kiwango cha biashara kati yao, kuvutia uwekezaji na kuimarisha sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa miaka mingi, Zimbabwe na Guinea Ikweta zinaendelea kudumisha mahusiano ya kirafiki yaliyojengwa katika misingi ya mshikamano wa Kiafrika, kuheshimiana na ushirikiano wa pande zote mbili. Ziara ya Rais Teodoro Obiang inachukuliwa kuwa ishara ya kuimarika kwa ushirikiano huo na uthibitisho wa nia ya pamoja ya kujenga ushirikiano wa muda mrefu wenye manufaa ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kitaifa wanaeleza kuwa makubaliano yatakayotiwa sahihi yanaweza kuwa chachu ya ongezeko la biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili, sambamba na kuunga mkono utekelezaji wa eneo huru la biashara la Afrika, ambalo linalenga kuifanya Afrika kuwa soko moja lenye ushindani mkubwa na uwezo wa kuzalisha fursa zaidi za ajira na ukuaji wa uchumi. Ziara hii ya siku mbili inatarajiwa kuthibitishwa kwa tamko la pamoja litakaloeleza mahazimio yaliyofikiwa na viongozi hao, hatua za utekelezaji wa makubaliano yaliyosainiwa na dira ya ushirikiano wa baadaye kati ya Zimbabwe na Guinea Ikweta. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya mataifa hayo mawili kuimarisha urafiki wao wa kihistoria na kutumia ushirikiano wa kimkakati kama nyenzo ya kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi wao. Manasibu ni Bendera, Channel Africa, habari.
5: Asante sana Manasibu ni Bendera, na hiyo ndio ripoti yetu mwisho kutoka kule nchini Zimbabwe. Na sasa ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Gwazi. Dr. H. Kamuzubanda anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema Jambo Channel Africa, anasema anawapata vizuri na wapata vizuri kabisa. Anasema anaitwa Kiza Juma kutoka KwaZulu Natal hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema anatupata vizuri kabisa. Anaitwa Michael Kambale huyu. Anasema akiwa kule DRC. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa na wapata vizuri kabisa. Anatupa tano juu ya tano akiwa Beni DRC. Anasema mchana mwema. Anaitwa Isaac Sumaile Soke huyu. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa. Anasema asanteni sana kwa kutupa matangazo ya Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu naye anasema anaitwa Kitwamba kutoka Beni kule. Anasema anawapata vizuri kabisa. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anawapata vizuri kabisa akiwa kule DRC. Anaitwa Kasole huyu. Asante sana. Anasema endeleeni kutupa habari moto moto kutoka katika bara la Afrika. Asante sana. Na tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you? Happy Friday.
12: Habari, happy Friday. Thank you, Yam. How you doing? Are you well? Even though, you know, what happened, we are here today and we've got a jam-packed show between 3 and 6, The Upside taking over Poppy and Insako, and we're bringing you the Friday edition of the show, which means party, party, party.
5: There's party.
12: We're going to be hanging out with DJ Clark. He's got some new music out and he's going to be chatting to us about where he's been the last 6 years. He's been missing in action, but there's a reason and he'll be sharing that with us right here on The Upside. We're also going to be shining a spotlight on South African hip-hop. We've got artists out of Tembisa, CK and Fistula Einkut, who are going to be joining us to chat about new music and how they're growing the SA hip-hop scene. So that's all coming up on The Upside, Daily Dilemma and the usual Friday business. Keep it locked. This is Channel Africa.
5: That's beautiful. Thank you so much, Poppy. Hayo yote tutayapata kwenye The Upside. Poppy Insako hapa pa Channel Africa. Thank you.
12: Asante sana.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa Poppy, ambapo utamsikiliza muda si mrefu kutoka hapa hapa Channel Africa, ambapo atakuwa nawe kuanzia 9 kamili mpaka 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Na msikilizaji, na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
13: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ni somi jumbe za wasikilizaji. Baada ya kutoka kusoma jumbe za wasikilizaji wetu, sasa tuanze taarifa zetu za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunaanza taarifa zetu kutoka Kenya. Uganda ni kwamba mawaziri wa fedha kote Afrika Mashariki wamewasilisha bajeti zao za mwaka 2026-27 siku jana, huku wawekezaji wakizingatia jinsi ya serikali zitakavyo linda uchumi wao dhidi ya msukosuko inayohusishwa na vita vya Irani, huku zikidhibiti madeni. Waziri wa fedha wa Kenya alionya kwamba matukio ya kijiografia kimataifa yanaweza kuzuia uwezo wake wa kupunguza nakisi ya kifedha, wakati mwenzake wa Uganda akikadiria kiwango cha ukuaji wa takrimu mbili, ambapo kutokana na makadilio ya kuanza kuuzalishwaji wa mafuta, eneo hilo pia linaonekana kuwa katika hatari kubwa ya msukosuko wa kibiashara unaoonekana na mzozo unaotokana na kutegemea kwake katika uingizwaji wa mafuta wa mbolea kutoka nje, wasiwasi ambao ulisababisha Benki ya Maendeleo ya Afrika kupunguza utabiri ukuaji wa kanda ya mwaka huu, lakini pia kwa nusu ya asilimia kadhaa. Kule nchini Uganda, tunaambiwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliweza kushuhudia kusainiwa kwa makubaliano kati ya shirika la ndege la Uganda Airlines na kampuni ya Boeing ya Marekani kwa ununuzi wa ndege 10 mpya ambazo zinatarajiwa zitafanya kazi na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Makubaliano hayo iliweza kujumuisha ndege za abiria na mizigo, hatua ambayo inatarajiwa kuweza kuimarisha biashara ya utalii lakini pia uwekezaji, huku Uganda ikijiweka kama kitovu muhimu kabisa cha usafirishwaji au usafiri wa anga katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa mujibu wa shirika la la umma la Uganda limeweza kutoa tathmini hiyo ya thamani takribani shilingi trilioni 3.7 za Uganda, sawa na karibu dola za Kimarekani milioni 984.64. Na baada ya kutoka huko kule Turki, tunaambiwa kwamba waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji mbalimbali, hususan wale ambao wanawekeza katika miradi inayozingatia matumizi ya nishati safi ili kuweza kutoa sehemu kubwa jitihada ambazo za kulinda mazingira na uharakishwaji wa maendeleo ya uchumi na viwanda nchini Tanzania. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa chapa mpya ya kimataifa ya magari nchini Tanzania, waziri huyo amesema ujio wa chapa hiyo na ufunguzi utarahisisha na kuleta fursa za kiuchumi kwa Watanzania kupitia uwekezaji, uhamasishwaji wa teknolojia, lakini pia upanuzi wa shughuli za kibiashara.
14: Naenda kufungua milango mipya ya biashara kwenye biashara ya magari ndani ya nchi. Lakini wamesema pia watakuja kuleta na magari ya hybrid yanayotumia pia na umeme. Nyie mnafahamu Mheshimiwa Rais wetu ndio champion wa nishati safi. Kwa hiyo tunawapongeza sana JETO kwa sababu wanaendana na namna kasi ya biashara inavyoenda duniani. Kwa hiyo tumekuja hapa kuhakikishia wao na wafanyabiashara na wawekezaji wote ndani ya nchi yetu kwamba serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tuko makini kuhakikisha tunawapa wafanyabiashara na wawekezaji support ya kutosha ili sekta binafsi iendelee kuwa sehemu muhimu ya biashara katika taifa letu.
15: Kwa gari ambazo sasa hivi ziko sokoni ni kweli zinatumia petroli. Production inayofuata sasa hivi ni production ambayo itaendana na mahitaji ya nishati. Kwa hiyo kuna gari ambazo zitakuwa zinakuja sasa hivi za hybrid.
5: Na msikilizaji, na sasa tulikia kule Misri, ni kwamba kampuni ya Gulf Engineer Group ambayo iliopewa jukumu la kuongoza mradi wa uchimbaji mafuta wa Turkana imetangaza harakati kubwa ya kujiri nafasi 39 kabla ya mradi huu ambao umepangwa kuzalisha mafuta. Katika notisi ya umma iliyotolewa siku ya Alhamis na Gulf Engineer, imesema inatafuta wataalamu katika masuala ya kiufundi, uendeshaji fedha, lakini pia vifaa vya mazingira, usalama, mawasiliano na majukumu ya uongozi ili kusaidia mradi huo kabambe. Kulingana na kampuni hiyo, inatoa jitihada kufikia hatua muhimu ya kusambaza mafuta kwa mara ya kwanza ifikapo Disemba mosi mwaka huu 2026. Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Ni kwamba randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr ya Ethiopia 9.79, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pula ya Botswana 0.83, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Libya 0.19. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
13: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa, na kabla kuondoka ni kusomea tangazo, ni kwamba Afrika Kusini historia imeandikwa upya hapo jana katika kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026. Shehena rasmi ya ufunguzi wa kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026 zinatangazwa mapema kabisa hapo jana. Mechi ya ufunguzi ilianza kati ya Mexico na Afrika Kusini, ambapo fuatilia matangazo haya mubashara kupitia SABC 1, SABC 3 na SABC Plus na vituo vya redio vya SABC kote nchini. Fufua ushindani wa muda mrefu, jivunie taifa lako, shuhudia mwanzo wa safari hii ya kipekee. Huu ni zaidi ya mchezo. Sote kwa pamoja, tuko ndani kwa pamoja. Ni kupitia SABC pekee, mtangazaji rasmi wa kombe la dunia la FIFA kwa mwaka huu wa 2026. Na msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada. Kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Malawi ambalo limefadhili mpango wa kitaifa kusaidia
13: no matter where you are, Channel Africa is always with you.
16: Let's just do it.
13: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
5: Na msikilizaji, lakini pia kule Rwanda ni kwamba ripoti ya Human Rights Watch ambayo inadai kuwa shirika lake halikuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Nimshukuru mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo ni Francis Masina. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante.